yako ikutirhisana na Radio Musambiki Emissor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga tipfeci hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga tipfeci u ta kuma humelelo ka swona.

0: swinga ta vanga mavabyi phakati ka swona para loyi a dlaka.
1: Marito ya Gabriel Nhlongo yena enge anga mhlangetelo wa makungu ya ku simeka xibyana lexi ya Exai lomu exifundzankulu Maputsu. Loko a vulavula hi ntirho wu nga ta landziwaka ngomutini wa ku wa xisencha leswaku xitshungu xa xifundzankulu Maputsu xi nga tshuki xi dla emichumu yi nga handle ka nkama na ta liwomo.
2: Kunene sidomo ni wonkama kutani u hi tsutsumile hi tlangela ngopfu swinene hi madzungula lawa mu hi chumutile ki wone na hine hi bavavukeke sweswi hi hlihlalanisa ku hingesa si ofa fa a ta hi bekisa leswaku mundzuku hi nga tlhela futhi hi va khola tidzunisi hi xiwudeke hi ku sa xi le khuzwini i swi nga tamela hi mavoko nsilo wa vuya ya mfani hi nga va hi tata ku tekela hi thoyi nga pheli ya hlola tata.

Tirhisana na Radio Mosambiki, emisor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga tipsechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-882. U nga tipsechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: u sungula ku swi tsumbula leswaku a byala mpela la nyangatsana dza 6:24 minutos hi magansu makulu hi landzelela lomu wa hina muyingiseri a hi kumaka na hali kona a nga va ka movha wa ntleketlo a nga va kaya a nga va tindhawini ta hina ta bindzu a nga va bazara a nga va hina hi tsewukelaka hi masin'wini hi kongoma ku tlhelela kaya impela Radio Msombiki a longoloka na wena nkarhi hi wolo kambe hina a hi suke hi phakati ka nkarhi wolowo swa tiya leswaku kha wena u hi kumeka na wuli masin'wini hi ya mahlweni hi ku veneni hi ku xuvela ntamu
1: matimba
0: ya ku jukutajukuta ni ku cheletela ngopfu kwalani nkoveni u hi kumeka na wuli kona

swibomba xikona xikona nga xivona loyi wa sinyora xikona xikona nga xivona loyi wa sinyora a ni ta hlamala mina wa ka homani a wu ti ni weli ku fanele ku tirhelaka ka mixidungwani ku na mbuti wa nsati wa minyanga munye a na mujongo a li ku twa wuna mitipa ya mukhuriwani a ndzi nga ncongo kha wudya lukula ka mina vakeli e babala muzunguri wa nsati a ta dyela mukhenyula agata a dyadi wuta mi ndzicondzo ni ngingiya nxivindzi nkolo xibasangwani ni nkanga a mutini wa mina kambe o hemba jani u ta zoma ni thuthuvha ka lirimi wu dyadi wuta mina a thuthuvha phe i kale xilungu.